Al kada dalina gre leći, to parika da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Ja zbog tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom i per tebi spao. Vlado Kalember.
1: Ura je 22:30.